0: 1304000.
1: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
2: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
1: lo que puedas hacer hoy.
2: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
1: ¿Qué?
2: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
1: Ay, no, a este me lo cambiaron.
3: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
4: ¡Atención, Nueva York! Este sábado 18 de julio, 1-800-CANTAZO y Mega 97.9 te invita a Queen Center Mall para celebrar en grande la gran final del Mundial. Búscanos en el 9015 de Queens Boulevard para disfrutar, ganar premios, cortesía de los únicos abogados que tienen la pelota para ganar tu casa de Chile. Sí, este sábado de 2 a 4 de la tarde en Queen Center Mall, gánate pelotas exclusiva de 1-800-CANTAZO. Muchos premios más te invita yo, el Pacha y 1-800-CANTAZO.
5: At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers. Transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles. Rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city. One day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good. At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers. Transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles. Rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city. One day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good.
6: T-Mobile has an exclusive bundle for customers 55 and up.
7: I'm Sarah Bowl.
8: Yeah, I'm Frank Bowl.
7: A reliable network is key for us. And with T-Mobile, it's been wonderful. And going to the 55 plus plan saved us so much money.
8: A lot.
7: And that's important. Trying to keep costs down at home. Internet's been perfect. It's fast. It's quick. The setup was so easy. It took less than 15 minutes.
8: It was like, ta-da! If you want simplicity, coverage, reliability, you want the whole package, T-Mobile has it.
6: Right now, T-Mobile customers 55 and up can get two phone lines on America's best network, plus America's fastest 5G home internet for just $30 each.
9: $30 per month each line with auto pay plus taxes and fees. Minimum age 55. Pricing for home internet rely on two lines of Essentials Choice 55. $35 connection charge per line required. Best mobile network and fastest 5G home internet based on analysis by Ookla Speedtest Intelligence Data 2H 2025. All rights reserved.
10: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.